こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月5日月曜日。本日の放送は放送技術者アルズウスタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトの

レテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？および旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、今年5ヶ月で輸出額が過去最高を記録し、歴史的な成果を達成した。中継主導のアンタリア宣言、21カ国が平和的な宇宙協力で合意。ガザ各地へのイスラエル攻撃、パレスチナ人4人死亡、19人負傷。米国、テロの脅威を受け、英国の基地から B-1 爆撃機部隊を撤収。米国、イスラエルへの追加部隊と航空機の配備を準備化。COP に向けた国連協議始まる。太平洋諸国の首脳が気候変動対策を訴え。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、今年5ヶ月で輸出額が過去最高を記録し、歴史的な成果を達成した。中継のレジェプタイバルドアン大統領は SNS N ソーシャルへの投稿で輸出実績について明らかにしました。エルドアン大統領によりますと、年初からの輸出額は前年同期比 5.2% 増の2110億ドルに達して過去最高を更新しました。また、9月の輸出額は260億ドルとなり、共和国史上9月として過去最高を記録しました。これにより、2026年はこれまでに5回、月間輸出額の過去最高を更新して、歴史的な成果を達成しました。年間輸出額も2873億ドルに達して過去最高を更新したということです。エルドアン大統領は、周辺地域で戦争や危機が相次ぐ中でも、中継は発展と成長への歩みを着実に続けていると強調しました。さらに、投資、生産、輸出、雇用を重視する方針のもと、今後も国民と共にさらなる成果を目指していく考えを示しました。中継主導のアンタリア宣言、21カ国が平和的な宇宙協力で合意。中継のメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術相は、中継南部で開催された国際宇宙会議 IAC で21カ国の代表がアンタリア宣言を採択したと発表しました。これは IAC の閣僚国会議員会合で採択された初の正式な共同宣言となります。宣言は、国際宇宙航行連盟が国際的な宇宙協力の拡大に果たす役割を改めて確認するもので、各国の閣僚や国会議員、宇宙機関のトップなど合わせて32人が採択に加わりました。カジュル産業技術相はまた、国産のハイブリッド推進エンジンを搭載し、国産化率80%を達成したトゥルケ発の月探査機について、2027年初めの打ち上げを目指した準備が計画通り進んでいると述べました。ガザ各地へのイスラエル攻撃、パレスチナ人4人が死亡、19人負傷。保健当局は、停戦合意への違反が相次ぐ中、ガザ各地へのイスラエル軍の攻撃でパレスチナ人4人が死亡し、19人が負傷したと発表しました。目撃者によりますと、イスラエル軍の砲撃は、ガザ地区東部のマガジ難民キャンプや南部ハンニュスを襲いました。また、装甲車両や軍

半がハンユニスの南部と東部、ベイトラヒア北部のほか、ラファやガザ市沖の沿岸部に向けて砲撃したということです。引き続きニュースをお聞きいただいています。米国、テロの脅威を受け、英国の基地から B-1 爆撃機部隊を撤収。米国防総省の当局者によりますと、米国はテロ行為を計画した疑いで複数の人物が逮捕されてから1週間後、英国の空軍基地に配備していた B-1 戦略爆撃機部隊をすべて撤収しました。ロンドン北西部にある英空軍フェアフォード基地には、B-1 爆撃機およそ12機が配備されていました。これらの機体は米国によるイランへの攻撃にも使用されていました。その後、アンディ・バーノム首相はイランが同基地を標的としたとされる計画に関与していたことを示す強い兆候があると述べました。これに対しイラン政府は計画への関与を指摘する主張は根拠がないと否定し、英国の駐イラン大使を外務省に呼びました。米国、イスラエルへの追加部隊と航空機の配備を準備か。イスラエルメディアによりますと、米国は今後数週間以内にイスラエルへ追加の部隊と航空機を配備する準備を進めています。米国とイスラエルが中東全域で起こりうる軍事的緊張の高まりに備える中での動きです。イスラエルのニュースサイトワッラが治安当局者の話として伝えたところによりますと、現在イスラエル各地にはおよそ3000人の米軍関係者が駐留しています。任務には防空ミサイルシステムの運用や航空作戦、後方支援のほか、軍司令部での直接的な連絡調整などが含まれています。COP に向けた国連協議始まる。太平洋諸国の首脳が気候変動対策を訴え、地球温暖化の影響を最前線で受ける島諸国を守るため、太平洋諸国の首脳が国際社会に早急な行動を求める。国連のプレス COP 気候会合がフィジーのナンディで始まりました。フィジーと島諸国ツバルで行われる今回の協議は、今年後半にチュルキエのアンタリアで開催される世界的な気候会議 COP31 に向けた外交上の準備となります。太平洋諸国の首脳は世界の平均気温の上昇を 1.5 度以内に抑える目標を堅持することや、気候変動への適応に必要な資金を利用しやすくすること、さらに海洋保護を優先するよう求めています。フィジーのリンダ・タブヤ気候相は代表団に対して、首相は今週各国首脳に3つの明確なメッセージを伝えます。 1.5 度目標を達成可能なものにすること、資金を必要とする地域社会に届けること、そして気候変動対策の中で海洋にふさわしい位置づけを与えることだと述べました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがジェム・クスメッツ・サイエンデとなります。

数百年前、アナトーリアで地震測定システムが使用されていたことをご存知ですか？現在では地震の測定に多くの技術が使用されています。地震計による地震測定が初めて使用されたのは1800年代ですが、それより何世紀も前、アナトーリアでは独自の地震測定システムが使用されていました。このシステムは地震天秤として知られています。オスマン帝国の建築では、モスクの角にある2つの別々の角にある4つの溝に、円筒形の大理石の天秤が設置され、地震や倒壊による被害の有無、そして建物自体が倒壊したかどうかを判断します。

断していました。アナトリア各地の多くのモスクでは、地震天秤と呼ばれるこの配置が採用されており、大理石の円筒が溝に垂直に配置されているのが特徴です。地震天秤は非常にシンプルなシステムで動作します。円筒がスムーズに回転すれば、モスクは地震による被害を受けていないということになります。しかし、円筒が回転しない、または回転しにくい場合は、建物が損傷していることを示しています。地震計は現在でも使用されており、設置されているモスクでは、信徒の監視手段として機能しています。例えば、1424年に開館したブルサのグリーンモスクは、初期オスマン建築の代表的な例であり、現在でも地震計を用いて、建物の構造的健全性を測定するために使用されています。地震計は世界的に偉大な建築家の一人、ツルキエ氏に名を残すミマール・シナンの作品にも見られます。1585年に、ミマール・シナンによって建てられたマニサのムラディエモスクは、地震計が設置された建造物の一つです。ミフラーブの利用側に設置されたこれらの地震計によって、今日でも構造の損傷やモスクの床のずれを確認することができます。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。今回は旅の仲間グネシさんと一緒にアナトリアの中心チョルムへ向かう冒険の旅に出ます。この土地の歴史はヒッタイト帝国の壮大な都ハットシャまで遡ります。たった一日の旅ですが、歴史の足跡、自然の美しさ、そしてチョルムの美味しい郷土料理をできるだけ多く発見していきたいと思います。朝早くチョルムに到着すると、ひんやりとした風が顔をかすめました。町の広場には歴史あるモスクや細い路地が並び、町の古い面と新しい面が調和する雰囲気が伝わってきます。最初の目的地はユネスコ世界遺産に登録されているハットシャでした。チョルム県のボアズカレ地区にあるこの古代都市は、緑豊かな丘の間にひっそりと佇み、紀元前2000年にはヒッタイト帝国の都として栄えました。下の町から上の町へと続く曲がりくねった道を進むと、やがて壮大な城壁の門が現れます。まず出迎えてくれるのはライオン門でした。巨大なライオンのレリーフがこの都市の力強さを象徴していました。次に訪れた王の門には、外側に刻まれた兜をかぶった戦士の浮き彫りが印象的です。そして高台のスフィンクス門の下には長い石造りのトンネルが通っており、そこを歩くとまるで何千年も前の儀式の道をたどっているような感覚に包まれました。ギュネシさんは簡単な眼差しで辺りを見回しながら、ねえセイラン、知ってる？と話しかけてきました。ハット社で見つかったくさび型文字の粘土板のおかげで、私たちはヒッタイトの法律や条約、日常生活まで知識を得ることができるのよ。世界で最初に記録された和平条約として知られるカデシュ条約もここで発見されたと考えられているの。見て、あそこ。石の間に展示されているレプリカの中には、浮き彫りのそばに今もヒッタイトの象形文字が刻まれているわ。何千年も前から伝わるその文字は、あの条約や物語の静かの証人みたいね。最も印象的な場所の一つは、ヤズルカヤの野外神殿でした。岩に刻まれた神々や女神のレリーフ、特に嵐の神テシュプと、太陽の女神ヘバトが描かれた場面は、何千年も前の宗教儀式を私たちの目の前に蘇らせるようでした。歴史の旅の最後の目的地は、ボアズキョイ博物館でした。ハット社の発掘で見つかった印象や陶器、様々な遺物が展示され、ヒッタイト人の日常の息遣いを感じさせてくれました。旅の途中のお昼休みにチョルムの郷土料理を味わうことにしました。まずテーブルに運ばれてきたのは、長い時間かけてタンドール窯でじっくりと調理されたイスキリッピドルマです。ほろほろに柔らかい肉と香り豊かなピラフが絶妙に調和し、忘れられない味でした。次に登場したのは、自然の恵みから食卓へと届き、ヨーグルトと合わさることで軽やかで栄養豊かな味わいとなったヨーグルト入りマドマックは、食卓に彩りを添えてくれました。そして特別な日に用意されるケシュケキは、根気よく叩いて仕上げた小麦のとろみが空腹を満たしてくれました。食事の後、ギュネシさんと一緒にチョルムのバザールへ立ち寄りました。細い路地に並ぶ店から漂ってくるイリヒョコ豆の香ばしい匂いが、すぐに私たちの鼻をくすぐりました。店先には塩味、甘み、スパイス入りなど様々な種類のチョルムレブレビ、イリヒョコ豆が並び、目を奪われました。

ギュネシさんとどれを買うか長い間悩んだ末、いくつかのパックを購入することにしました。これは道中のおやつにぴったりです。この小さくても有名なチョルムの味を手に入れ、街の空気をもう少し深く感じることができました。バザールでの散策を終えた後、チョルムの自然へと足を伸ばしました。チャタック自然公園は緑豊かな森と川沿いの遊歩道が広がり、心安らぐ空間でした。鳥のさえずりの中、散策を楽しみました。その後、ギュネシさんと一緒にチョルム城へ登りました。そこからは街の景色が足元に広がり、壮大な眺めを堪能しました。夕方には再び市街地を歩き、木造の邸宅、歴史あるモスク、小さな商店が並ぶ風景に、チョルムがアナトリアの中心に息づく文化の宝庫であることを実感しました。リスナーの皆さん、今回の旅行記ではチョルムの歴史、味覚、自然を一日という短い旅の中で発見しました。ハット社の石に響くヒッタイトの祈り、チョルム料理の味わい、そして自然の静けさが私たちに忘れがたい一日を送ってくれました。次回は新たな街で新たな物語でお会いしましょう。

これで本日のテレテ・ツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、ツルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、ツルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月6日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では歴史の流れを変えた瞬間及びアナトリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥルキエとパキスタン、フーシ派のサウジ攻撃を受け、メッカ協定の共同抑止体制を始動。占領下のヨルダン川西岸地区でイスラエル側の襲撃、パレスチナ人8人負傷。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ、イエメン政府軍、バーブエルマンデブ海峡付近の戦略拠点を掌握。CIA 内部分析、イスラエル内戦や国家崩壊のリスク。トランプ大統領、米国はロシアのハイペスト疑い例を中止。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエとパキスタン、フーシ派のサウジ攻撃を受け、メッカ協定の共同抑止体制を始動。トゥルキエ、サウジアラビア、パキスタンは、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃を受け、共同防衛体制の強化に乗り出しました。3カ国はメッカ協定に基づいて設置された共同防衛のための戦略政治防衛委員会を、政府や軍の高官が出席する中、リヤドで緊急開催しました。会合は、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃が再び激化し、地域の安全保障への懸念が高まる中で開かれました。トゥルキエのハーカン・フィダン外相は、3カ国がサウジアラビアの防衛を支援するために講じることのできる措置について協議したと明らかにしました。また、地域の問題を対話を通じて平和的に解決する方法についても話し合ったと述べました。占領下のヨルダン川西岸地区でイスラエル側の襲撃、パレスチナ人8人負傷。パレスチナの公式機関によりますと、占領下のヨルダン川西岸地区の各地で、イスラエル人違法入植者やイスラエル軍による襲撃が相次ぎ、少なくともパレスチナ人8人が負傷しました。襲撃では、女性や子供を含む住民が暴行を受け、車両も破壊されました。また、違法入植者と同行していたイスラエル

0: 軍は複数の住宅や家畜小屋に火を放ちました。パレスチナの公式通信社ワファによりますと、ヨルダン川西岸地区北部のカリキリア県イマティン村では、違法入植者が木の棒や石で襲撃し、パレスチナ人4人が激しい暴行を受けました。グテーレス国連事務総長、10月7日を前にガザでの恒久的な停戦を呼びかけ、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は10月7日から3年を迎えるのを前に声明を発表し、ガザ地区での恒久的な停戦を呼びかけました。グテーレス事務総長は声明で、今こそ停戦を恒久的なものにし、十分な人道支援を届け、国際法を尊重すべき時だと述べ、国際社会に対し地域全体の恒久的な平和につながる政治的な道筋を築くよう求めました。またこの節目を単なる新たな追悼の年とするのでではなく、イスラエル人とパレスチナ人がそれぞれの権利と尊厳、希望を実現し、平和と安全の中で共存できる未来を築くため、決意を新たにする機会にしなければならないと訴えました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イエメン政府軍、バーブエルマンデブ海峡付近の戦略拠点を掌握。イエメン軍は政府軍がフーシ派との衝突の末、ドゥバブ地区とバーブエルマンデブ海峡付近の戦略的な拠点を掌握したと発表しました。国営サバ通信によりますと、国民の盾と南部巨人旅団は民衆抵抗組織の支援を受け、タイズ県西部のドゥバブを掌握しました。政府軍は重要な拠点を確保し、バーブエルマンデブ海峡につながるフーシ派の補給路を遮断しました。衝突では、人数は明らかにされていないものの、フーシ派の戦闘員が死傷し、軍用車両や装備も破壊または損傷したということです。CIA 内部分析、イスラエル内戦や国家崩壊のリスク。調査報告書によりますと、米国の機密情報分析で、政治、経済、社会の分断が深まるイスラエルについて、内戦や国家崩壊に至る可能性があるとの警告が示されました。内部からの分析と題した分析は、失礼しました。内部からの分断と題した分析は、異なる戦略的視点から情勢を分析する CIA の専門部門、レッドセルが8月に作成したものです。分析では、10月27日に予定されている議会選挙を前に、イスラエルが抱える国内の様々な問題が重なり、不安定化につながる可能性が指摘されています。主な問題として、経済の大幅な縮小、急増する国防費、占領下のヨルダン川西岸地区で激化する入植者による暴力、さらに調整党派ユダヤ教徒の男性に兵役免除を認めることへの社会の強い反発が挙げられています。トランプ大統領、米国はロシアのハイペスト疑い例を中止。アメリカのドナルド・トランプ大統領はロシアで報告されたハイペストが疑われる死亡例について、アメリカ政府が状況を注視しており、ロシアへの支援を行う用意があると明らかにしました。トランプ大統領は昨日の月曜日、ホワイトハウスで記者団に対し、非常に注意深く見守っている、つい先ほど知ったところだと述べました。また、この死亡例についてロシアにとって大きな問題だとした上で、かつては肺炎の治療がより容易だったものの、病

お現金や債金が強くなっていると述べました。その上でロシアを支援する考えを示し、このような問題に直面する国にはいつでも支援する用意があると強調しました。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官も政府が状況を注視していることを明らかにしました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、ヤッピクザリ。

歴史の流れを変えた瞬間。リスナーの皆さん、歴史の流れを変えた瞬間へようこそ。歴史は時に大勢の人々が集まる場所ではなく、誰にも見られず、誰にも聞かれることのない静寂の中で始まります。西暦610年、メッカ、町の喧騒や偶像の影、人々の荒々しさから遠く離れた場所があります。ヌール山の中腹にあり、狭く暗い洞窟、その名はヒラー。この洞窟にはたびたび一人でこもり、静かに試作を続ける一人の男性がいました。40歳、物静かで深く考え真理を求め続ける人でした。彼は多くの夜をこの洞窟で過ごしていました。そこには軍隊もなければ、計画も何かを成し遂げようという野心もありません。あるのは、ただ自らの思いと心に感じるもの、そして静寂だけでした。それは人類の歴史の中でも最も深く、最も重い静寂の一つだったのかもしれません。しかしその静寂は間もなく破られます。西暦610年のその祝福された夜、一瞬の出来事でした。暗い洞窟の中に声が響き、一つの命令が告げられます。読め、創造なされるあなたの主の御名において読め、このただ一つの言葉、それは帝国が下ろした命令ではない、司令官が発した御令でもない、アッラーの御言葉であるこの一言、それこそが歴史の流れを変える最初の一歩となりました。ほんのわずかな時間に起きたこの出来事は、その後数千以上にわたって人類の歴史に大きな影響を与えていくことになります。その夜、ヌール山のヒラー洞窟で起きたことは、新たな信仰、新たな世界、そして新たな文明の始まりとなりました。しかしその瞬間、ヒラーで起きた出来事が、やがて世界の政治、文化、そして道徳のあり方を根底から変えていくことになるとは誰も知りませんでした。洞窟には大勢の人がいたわけではない。目撃者もいない。拍手もない。それでもその静寂の中で歴史上最も大きな変化の一つが始まったのです。イスラムの預言者モハンマド、彼に平安あれ、降ろされた最初の啓示。そしてイスラムの始まりを告げる最も重要な神の呼びかけ、読め、創造なされるあなたの主の御名において読め。この言葉が意味するのは、単に文字を読むという行為だけではありません。人間が自らの創造、知識、そして責任を創造主との関わりの中で理解するよう求める言葉でもあります。イスラムにおいて、知識は人間を真理へと近づける神聖な授かり物と考えられています。そしてこの最初の啓示によって、理性、思索、そして学ぶことが信仰の中心に据えられました。こうしてイスラムはその始まりから、盲目的に従うのではなく、自ら考えた上で信じることを重んじ、無知ではなく知識によって高みを目指す宗教として歩み始めたのです。リスナーの皆さん、610年メッカのあの祝福された夜がそうであったように、時にほんの一瞬が後に続くすべての時代を変えることがあります。次回もまた歴史を大きく動かした、短くも決定的な一瞬をたどります。それでは次のエピソードでお会いしましょう。

アナトリアには光の国と呼ばれたルキアがあります。ルキアが光の国と呼ばれるには理由があります。古代この地の都市はそれぞれが星のように輝いていました。現在のアンタリア県にあるクサントス、レトン、パタラ、オリンポス、ファセルスは23の都市からなるルキア連盟の中でも重要な都市でした。いずれもアナトリアの数千年にわたる歴史を今に伝えています。中でも何度も破壊されながらその度に蘇ったクサントス、そして神話に由来する興味深い物語を持つレトンは特に知られています。アナトリア南部の地中海地方は数多くの文明が栄え、様々な文化が交わった地域です。アンタリア県カシュにあるクサントスもその一つです。ヘレニズム時代からローマ、ビザンツ時代まで様々な時代の面影を残す壮大の古代都市です。クサントスはルキア連盟の重要な行政の中心地であり、首都でもありました。現在のエシェン川にあたるクサントス川の肥沃な土地に築かれ、地域の中心都市だったことから幾度となく攻撃を受けました。古代ギリシャの詩人ホメレスは、叙事詩イリアスの中でクサントスをトロイア戦争で戦った兵士たちのふるさととして描いています。クサントスの人々は勇敢な戦士として知られ、ペルシャ軍の侵攻にも最後まで抵抗しました。しかしペルシャ軍によって水源を断たれ、

厳しい状況に追い込まれます。その結末は悲劇的なものでした。歴史の父と呼ばれるヘロドトスによると、捕虜として生きることを拒んだクサントスの人々は、女性や子供、財産を城塞に集めて火を放ち、男性たちは命が尽きるまで戦ったとされています。しかしクサントスはその後、灰の中から再び蘇ります。その後も何度か包囲されますが、その度に再建されました。ローマの武将ブルートゥスによる大規模な攻撃では、町は壊滅的な被害を受けます。その後ローマ側の命令によって再建され、ビザンツ時代には市議王座が置かれる都市となりました。しかしアラブ勢力の侵攻を経て、やがて完全に放棄されました。クサントスではいくつもの文明の痕跡を見ることができます。悲劇的な歴史だけでなく、リキア時代の墓もこの町を特徴づけています。中でも石柱のようにそびえる墓や岩窟墓が有名です。リキアの人々がこの地方で採れる石灰岩を使って作った岩窟墓や石棺は、現在も貴重な文化遺産として注目されています。町にはおよそ15基の大きな柱状の墓があります。専門家によると、このような墓はリキア地方以外では例が見られません。また、リキア語で書かれた最も長い石碑の碑文もここで見つかっています。クサントスにはこのほか、三つのアゴラ、劇場、石畳が残る大通りがあります。古代劇場には深いオーケストラ部分があり、ローマ時代に剣闘士の戦いにも使われていたことを示しています。舞台建物の正面装飾や1階部分も現在まで残っています。クサントス遺跡はレトン古代都市とともにユネスコの世界文化遺産に登録されています。リキア文明の独自性を伝えていることに加え、発掘調査で発見された遺物も高く評価されています。古代リキアの宗教的中心地だったレトンは、クサントスからわずか4キロの場所にあります。レトンの誕生にはギリシャ神話にまつわる物語があります。最高神ゼウスと女神レトの間には双子の子供が生まれます。レトは双子のアポロンとアルテミスを連れて地中海沿岸へ逃れ、リキアの地にたどり着きます。神話によると、レトンはアポロンとアルテミスの母レトを祀るために築かれた都市です。レトーンは歴史の中でペルシャ、カリア、ギリシャ、そしてローマ帝国の支配を受けました。当初はクサントスに属する聖域でしたが、次第にその重要性を増して、やがてリキア全体の宗教的な中心地となりました。現在もレト、アポロン、アルテミスの神殿をはじめ、記念碑的な泉やローマ劇場の遺構を見ることができます。レトン古代都市に残る建造物の中で特に保存状態が良いのは、およそ2200年前に建てられた劇場です。発掘調査では3つの神殿の遺構や記念碑的な泉、碑文などが発見されています。最も大きいのはアポロンとアルテミスの母、レトに捧げられたレト神殿です。その近くではギリシャ語、アラム語、リキア語の3つの言語で書かれた碑文も見つかりました。もう一つはギリシャ神話で芸術や音楽を司る神、アポロンに捧げられた神殿です。この二つの神殿の間にはより小さなアルテミス神殿があります。さらに発掘調査ではアルテミスとアポロンを象徴する弓矢や盾事が書かれています。

割れたモザイクも発見されました。光の国ルキア連盟の都市はどれも一つずつ詳しく紹介したいほど魅力にあふれています。しかし残念ながら全てをご紹介する時間もありません。そこでルキア文明の足跡をたどりたい方におすすめしたいのが、トゥルキエ発の長距離トレッキングルート、ルキアウェイです。フェティエ、カシュ、カルカンといった観光地をはじめ、パタラやオリンポス、海中に遺跡が残るアペルライなど、多くの古代都市を巡ることができます。古代の道をもとに整備された全長550キロのルートです。美しい自然と歴史が一つになった道を歩きながら、壮大なルキア文明の足跡を体感できます。今回はルキア連盟の都市の一つ、クサントスをご紹介しました。幾度も破壊されながらその度によみがえったクサントスの悲劇的な歴史、そしてルキアの宗教的中心地レトーンと神話にまつわる誕生の物語をお伝えしました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。